0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 23. septembar, izuzetno jak datum za muziku i video igre. Novi dan 1889. u Kyoto je osnovana kompanija Nintendo, ali ne kao proizvođač konzola. Fusajiro Yamauchi počeo je da proizvodi tradicionalne japanske karte za igru Hanafuda. Kompanija je tokom narednih decenija pokušavala različite postave, ali te kasnije postala gigant video igara koji će svetu dati Maria, Zeludu, Donkey Konga i konzole od NES-a do Switcha. Novi datum 1930. rođen je Ray Charles, jedan od najuticajnijih američkih muzičara koji je spojio gospel, blues, jazz i ritam i blues u prepoznatljiv zvuk. Godine 1943. rođen je Julio Iglesias, jedan od najprodovanijih pevača španskog govornog područja, a 1949. je Bruce Springsteen, boss, autor pesama Born to Run, Dancing in the Dark, Born in the USA. 23. septembra 59. rođen je i Jason Alexander, nezaboravni George Costanza iz serije Seinfeld. Ovi datum zato vodi neobičnim putem od japanskih karata iz 19. veka do Super Marija, pa zatim preko Soula Ray Charlesa do stadionskog roka Brucea Springsteena.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić, predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći danas u popodnevnoj sesiji na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U popodnevnoj sesiji obratit će se 16 govornika, predsednik Vučić je peti po redu. Tokom opšte debate preporučuje se i očekuje da izlaganje predstavnika svake države članice traje do 15 minuta, ali često to ne bude slučaj. U osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugoročište po tužbi porodice Jakšić, vlasnika motela i plažnog bara Jezero protiv direktora kompanije Ibar Lepenac Faruka Mukjea zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Prva banka Crne Gore, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, tužila je državu i zatražila 6 miliona evra odštete zbog policijske akcije sprovedene 27. februara u ulici Vuka Karadžića u Podgorici, tvrdeći da su policijski službenici bez pravnog osnova blokirali njenu poslovnicu, onemogućili radi narušili poslovni ugled banke. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je da kao uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora. Araghchi je dodao da je o tim uslovima razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD-a Steveom Witkoffom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ta nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje sutra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. U Evroligi će i ove sezone učestvovati 20 klubova. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, Partizan u petak igra sa Milanom. Jesen je stigla na svemirsku hemisferu. Danas, 23. septembra, tačno u 2 sata i za ponoći, u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovogodišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra, kada počinje zima. Na južnoj zemljinoj hemisferi počelo je proleće.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći danas u popodnevnoj sesiji na generalnoj debati i u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U popodnevnoj sesiji obratit će se 16 govornika, predsjednik Vučić je peti po redu. Tokom opšte debate preporučuje se i očekuje da izlaganje predstavnika svake države članice traje do 15 minuta, ali često to ne bude slučaj. U osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugo ročište po tužbi porodice Jakš, vlasnika motela i plažnog bara Jezero protiv direktora kompanije Ibar Lepenac Faruka Mukjea zbog rušenja njihovih objekata na Jezeru gasovode. Prva banka Crne Gore, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, tužila je državu i zatražila 6 miliona evra odštete zbog policijske akcije sprovedene 27. februara u ulici Vuka Karadžića u Podgorici, tvrdeći da su policijski službenici bez pravnog osnova blokirali njenu poslovnicu, onemogućili ili radi narušili poslovni ugled banke. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je da kao uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreu za ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora. Araghchi je dodao da je o tim uslovima razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD-a Stivom Bitkofom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ta nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje sutra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. U Evroligi će i sezone učestvovati 20 klubova. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, Partizan u petak igra sa Milanom. Jesen je stigla na svemirsku hemisferu. Danas, 23. septembra, tačno u 2 sata i za ponoć u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovogodišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra kada počinje zima. Na južnoj zemljinoj hemisferi počelo je proleće.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor? I šta kaže nauka? Veći procenat starije braće i sestara sebe smatra odgovornijim od mlađe braće i sestara. U isto vreme, mlađi ljudi su izjavili da su mnogo opušteniji u odnosu na život uopšte. Postoje brojne teorije koje govore o dečijoj psihologiji, među njima je i jedan koji kaže da red rođenja utiče na ličnost dece. Ovo je formulisao Alfred Adler, jedan od Freudovih savremenika. Iako je sada nejasan, izazvao je mnogo istraživanja poređenja ličnosti između braća i sestara. Jedna od ovih studija je potvrdila da je mlađi ili najmlađi brat ili sestra najzabavniji. Istraživanje Jugova pokazalo je da mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor od starije braća i sestara. To je zato što često je slučaj da stariji odrasta sa osjećajem odgovornosti. Ovo se ogleda u njegovom ili njenom usvajanju ozbiljnije sade tokom vremena, dok je mlađi brat i sestra slobodan da istražuje nove puteve humora. Studija je također pokazala da mlađi brat ili sestra imaju tendenciju da budu opušteniji u poređenju sa starijim. Također, istraživanje je zaključilo i da su porodični faktori podjednako važni kada su u pitanju osobine ličnosti koje se oblikuju kod braće i sestara. U nekim slučajevima, samo razlika u godinama bila je dovoljna da stvori razliku u ličnosti.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 23. septembar, izuzetno jak datum za muziku i video igre. Novi dan, 1889. u Kyotu je osnovana kompanija Nintendo, ali ne kao proizvođač konzola. Fusajiro Yamauchi počeo je da proizvodi tradicionalne japanske karte za igru Hanafuda. Kompanija je tokom narednih decenija pokušavala različite poslove, ali tek kasnije postala gigant video igara, koji će svetu dati Maria, Zelda, Donkey Konga i konzole od NES-a do Switcha. Novi datum, 1930. rođen je Ray Charles, jedan od najuticajnijih američkih muzičara koji je spojio gospel, blues, jazz i ritam i blues u prepoznatljiv zvuk. Godine 1943. rođen je Julio Iglesias, jedan od najprodovanijih pevača španskog govornog područja, a 1949. Bruce Springsteen, boss, autor pesama Born to Run, Dancing in the Dark, Born in the USA. 23. septembra 59. rođen je i Jason Alexander, nezaboravni George Costanza iz serije Seinfeld. Ovi datum zato vodi neobičnim putem od japanskih karata iz 19. veka do Super Marija, pa zatim preko Soula Ray Charlesa do stadionskog roka Brucea Springsteena. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
2: Today's hits and all-time favorites.
3: Yo, what's up?
4: Baby, let's go!
0: Mesto broj 20.

sa vama Balkan International Hit dana Balkan Radija Hit dana Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan koje birate vi Radio Balkan .live Ljubav na prvo slušanje Balkan International

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan. Počinje sada. Počinje sada.
0: 23. septembar, izuzetno jak datum za muziku i video igre. Novi dan, 1889. u Kyoto je osnovana kompanija Nintendo, ali ne kao proizvođač konzola. Fusajiro Yamauchi počeo je da proizvodi tradicionalne japanske karte za igru Hanafuda. Kompanija je tokom narednih decenija pokušavala različite poslove, ali tek kasnije postala gigant video igara, koji će svetu dati Maria, Zelda, Donkey Konga i konzole od NES-a do Switcha. Novi datum, 1930. rođen je Ray Charles, jedan od najuticajnijih američkih muzičara koji je spojio gospel, blues, jazz i rhythm i blues u prepoznatljiv zvuk. Godine 1943. rođen je Julio Iglesias, jedan od najprodovanijih pevača španskog govornog područja, a 1949. Bruce Springsteen, boss, autor pesama Born to Run, Dancing in the Dark, Born in the USA. 23. septembra 59. rođen je i Jason Alexander, nezaboravni George Costanza iz serije Seinfeld. Ovi datum zato vodi neobičnim putem od japanskih karata iz 19. veka do Super Marija, pa zatim preko Soula Ray Charlesa do stadionskog roka Brucea Springsteena.